sane bi tekyereɛ bi tete mpɔkyerɛ bi sane ɔwɔ woma ne tete wasane bi wasane bi bedia ɔdomfoɔ no sane yɛn tekyereɛ bi moate pa bi moate ɔwɔ bi moatwa amanneɛ bito atwa wasane me wasane me ɛnɛ wasane me ɔwura no asane me ɔse yi wo katalakɔ